a video ni san samne die ese bubruja na ya fefri na ebusia ansani ebeko no nim se Ghana Mail Sports ana bribia komo eso ya

B104.5 FM. Busua betumi aba homa ne so. Shedin jumedie na wasugu so awutie. Ewiyi. Mwai na onim no ade atoneni. Wahwere ne de hie bi. A opesa woka enkranhye semede tre no. Na wo shene den. Bra homa ne so ma mente wonka. 0551 656565. 0551 656565.